0: culo. Buena.
1: Milimo mabe ebimi kati na ye ekoti na bangulu.
2: Longwawa, ozali mabe. Longwawa, tika biso kimia. Longwawa.
3: Akolanda yo epai nyoso. Tika, nakende na yo.
4: Zonge pa ina yo. Yebisa o nzamba sali.